0: Kurubawla Senegal Marabajeklu Nyamogo Amadou Al Aminoulo Obeka Aka Barabolo Dalun Fese Fese Wasadou Nyekoro Abeka Kuma Babu Chamakan Odoye Geleaye Ministri Nyamogo Ndasela Uni FMIKA Benkama Ako Fere Fosi Kute Kateme Okan Obena Famia Soro Sony Obena RSF Ka Farafina Klebianfa Nyamogo Sadibu Maronka Kuma Konsoro Sony Fana Nigero Kuna Fondila Moussa Kaka Katruniko Kan Neadoko Kun Kele Nyoroye Ale Kibari Tuna. Kile saba mwuflu joliko kele dabola kukurala rusini ukrenche bi taratadun mwufla nitayala anika mwulunfla jogi Kiev Ukraine fabakono. Audansi kokura RFI manikan sanfe kabini soroma Senegal maraba djeklu nyamgo Amadou Al Aminou Lo be wasado nyekoro abeka dantegelike aka barabulu dalunkam ani aka ministru yeminu labin a baro be kake wasadin kimani kodi nyana anka chidin krekrene salifo sakanugo be wasablon kononi wati salifo inikle
1: iniklezie
0: maraba djeklu nyamgo mana babu chamakan iko gelea mibe ejamana dunka
1: kosobe jizie maraba haji kunu ni mako ahmadu al aminu dasira soroko gilauma ay nyefulike tuga mina uye juta ni dien soroko tomba efiniye ministre ni mako ninko ni fere were ti boloka jamana mara efiniko ako diago ya ikasigi ama ina ka benkanke ako uka benkani sisi nembe fenda mando de kan ina fuka dana ya la sigi uniko kan soroko chakira uni mako nje kada mina efiniye rema ko ba o wati do temena ko Senegal tout se ka drome kelen soro juru na ko kan al ahmadu aminu loko usman soko tumba fo ko Senegal tout de dugukolo jukoro yoro nani nande la aku Ousmane Sonko yere dugukolo Senegal bila dugukolo jukoro yoro duru nana ministeri nyemwa ninko benka minisoro la wumi FMIE aku afere Debora jamana kuntigi bashiru jamani faika jamana marafere gafe proje de kono samba flani mwa aninani jamana kunti kalata wati la aku ofere be paske finuto leonde ofere min sebe aku ale majire mani fosido ala aku mwana babu yere kwa uwe kuranko ye ala kono kafuko Senegal tse ayere kwa kuranko srafe politiko fanfe aku mwana kalata uka anga ama fengjene fo Merikata mibena yurugu kile li minisi binya fofana kafoko foroba na folo sige sige chake da pour de compte ay sige sige do damina koba ou a sika beyero do la koi yurugu kera alsa zye minisi nimo ni dantigili bine ona wasade unye nasi
0: iniche ni nyefoli nunu bela jelena ni mi bora akula abena u nyefolu soro anga kene nataula kwa divaro jamuna kono fangasina juste katina ulelendo sini arabadu abijan polisi sola PPAC nyamogo danka nanina do jamana kuntiki koro Laurent Gbagbo masrunya mogonya yamaria lendo katra naka la fasabo ye wuleli e jabili ikeneka ni wuleli kunjojo madofolo nga akela wati damado aka dantigali do de kofe omina aye damabar bara yamaria baliko jalaki e ben jamana kuntiki ka politikiton RDR kuna Niger jamana kono ni adoko kun kelenye akubara tunendo kuna fundila Moussa Kaka de Kodo RFIKA Lasgide Fokatrasé Sambafla ni Mugani Sabama ani Sarawnia kuna fundi soba nyamko bado yala kuna fundile Moussa Kaka bemi kuna fundila ka la fasali tomba RSFK Farafina Club bienfois nyamko Sadibu Maron be ka wole kan la se Nigero Marabauma anka lame.
2: Ça fait effectivement une semaine que Moussa Kaka.
3: Tiens donc, qu'on y a d'autres qu'on gagne tiki tiki. Mais c'est abdon Moussa Kaka, Niger qu'on a fourni de la corbeau, na ya sora abe balola wali na te balola. Omine la halaya na abe kamau jorobi fokateme. Oye radikama, on reporter sans frontières. Ambe katanye kanunko utabolo jete mine nijanto bay. Ambe domina ikobi. Anta abdon fiu Moussa Kaka beyoro kelimina. Abara nyoko mbeti kumate asumogoma. Ansi de tar don hali akamobili blale beyoro kelimina. O sababu ira radikama, ambe wile blam marabakoma ukaseka sekelu de. Ele ako kantelia la ambulu anafaka bon kosobe kamarabaka uhakili la jigi ku kan wajibi dun ani ukaketa de fana dun kadantikelike akoka ukagan ka fo asomoko abara nyoko ani Moussa Terou ni jiemaye kuna fundile mbe yoromina sabula akomena tensa asomoko bulu akomena ateru bulu wa akove ka menfana ademembaka u ani kuna fundila uka yere ya la fasabaka u bulu Niger
2: la liberté de la presse d'une manière générale au Niger
0: RSF ka farafina kle bien fo nyamgo Sadibu Maronka makamba elemana Moussa Alu Koulibaly fe kuna fundila were malila jigina kritikala ya lagine ko sans saba kaso nyangilika bin Abdramano Keita Kang Klenjurube don ala le témoin kuna fundika fe nyamgo kumnena joint kalo kle konoton akelenko ka la seko kidaloti mali mraboka marakono ajemuka do sienfe ajala kelendo kran kran yala jamuna klani ekmo o folila ekri jabi makono nedo